0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremia sään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi usi sahtoo, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessä.

0: Nanok FM, Pilari Saarutsi.
1: Kekku, liimaks just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tehu, et sä fatilla tavakit. Liimaks just painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
3: Ai joku pisiä sääsin.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahtuu, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtakamme.
3: Ai joku pisiet.

0: Bilerisa Rutin.
1: Sulifqarfigisak intsintimik pataya tumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap intsintimik neqarorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigitsitat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput. Paasisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor mediakiillimi paasisaqarnerugit.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkerosi sakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa. Pa?
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
2: Wow.
4: Tuonnoi kuulin rangettu pisikäni. Ehkä jossain tää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlse tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nut ake rangit tumik tusannat tisawassar affinning nonna oktober pinga yuani. Susset amelu hinnarik kammanidu naluna kutak 14.00 lumit aallartik kumahput. Isisutisset Atlantic Music kimi nune nukimidu pisiaan rassinnaaput. Akisuanerit festivaalimi takussaagut kalaallit nunaani tusannaraartoqarnerpaasartumi.
5: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Kerrosi sakan ninja ku.
1: Sulla mä ajan tänä lima hissua.
2: Tänä lima kioski. Tänä mä oon noana reluota siusisa.
3: Ilmut lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuulin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä. Ehkä ronnaa tappu. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarner Dødanninger, så det er så på Tupor Sport. At give sig noget festival, det er mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnat tahtiin.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nikisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Kaiukku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Kakku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiessä nikisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
2: Aiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tehu, et sä fatigaa tavakin. Liimaksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
4: Kaiukku pisiä sääsi.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikkarutissakanninsa ku.
1: Sulla mä ajan kanna liimaa sua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana ruota siussisa.
3: Va? Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Ehkä on naatappo.
2: Ah,
3: casual to live.

14.00 mit Alartikkumaput. Isisutiset Atlantic Music kimi, nyne nu kimi du, isi anrassin naput. Äkis vainat festivaalimi, te kussaagut, kedäältit nu nääni, tu sannaa ajattokannat pääsattumi. Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimak just painaat nyt tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakit. Liimak just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäk siusisahto. Apuukaanga teidun pisiä kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramu.
3: Kaiukku pisiä sää

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sulif qaffigisat injinjimik bataya timpitsa sumik akimulnalequttumik bisaraqartitsiba. Sulif qaffid mikisut nanoq media bi injinjimik neqorfibai. Attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiyitsitat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput. Paisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsaku.
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noin arvelua tässä jossisakko.
4: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppitaani kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuulun rangettu pisikääni. Kiusin rittää. Eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjør man da Akisuanerit Festival i nu søen med oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo læner tændkring i de sejlse til Susartor og du. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag, eller goddag endnu, jeg kan ringe

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et ufa tila tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasaktohuangaa. Pisiessä nikisimäksi juusi saktoon, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattahio.
3: Suutskahtarama.
4: Aiko pisiessä sinä sut tipsi.

0: Henrik. Yes. Kanon ma, okatam, takso on mikä se tatsit, kilman syklyys saa vaikki uudunnit.
1: Isit, uokin uudun syklyys.
0: Pipasak.
1: Tis, pifissa, pipasammat, ila amtamat.
0: Amtamat, ap.
1: Imeluni susok, pipasap.
0: Ap, ila.
1: Kangi uppo,
0: ila. Ila, ap.
1: Tava, am pipasapo. Isigisokanginnaan imma mamakuyutun pipasappo
0: ilo. Aampi, aampi, ilo mun itamakkua. Aampi taalius ollu. Hunno koonimna saami pipasappo.
1: Ei.
0: Ne kaviatronginnaan.
1: Ei, ei.
0: Ei, ei. Aammari sollu tuovi oppo ilo sollu pipasappo. Pilasu oppo.
1: Suu,
0: tästä. Ei, ei, en laik. Isit.
1: Yes. Tässä mongannak. Miluumasok.
0: Jaa, miluumasok. Aap, tässä miluumasut. Sos umasut pidä minu umasut put.
1: Ja.
0: Tämä. Tässä mä ngonno.
1: Yes.
0: Mä liian minu tuumasut.
1: Se.
0: Aina minä. Minä pääsin nahtu minu suu. Tohka kinnarek. Jäi. Sit. Kusenäk.
1: Tässä mä. Kusenäk. Mä pekaariit. Ida tämä muratapus.
0: Sos siis minu.
1: Tässä mitä. Pisok tän kusenangittum ingerlaa.
0: Aappi paajokinnarik. Jäiä. Isit.
1: Uonga. Saapok.
0: Saapok. Joo, tässä saattunguvok. Tolomma. Sammivimmik ila tungavilik. Saapok. Uonga saapok.
1: Yes.
0: Jäiä. Aappi. Tässä rinnat torsuummat amma.
1: Yes.
0: Atagulumi. Tässä rinnat karartiuna huumia toruk.
1: Der Koks
0: da kann nach.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuk, liimaks just painaat nittattavat taas imavat.
2: Suure miestän liima. Tervu, et sun fatilaa savakit. Liimaks just painaat. On nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiessä nykisimäks juusi sahto, apuukaanat edun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtarami.
3: Aiku pisiessä sinnäisyt, tsips.

0: tusannaarpaput rante nutaqqissaaq atorpaalut tassamila tatsibe sikuani
1: nutaqqissaan aam tusaaq tusaasussangoornarpu qanittumaam saqqummersitsisoqalerpoq nipilersoqatigit uagit
0: uagit
1: uagit tas uagut
0: aam tussam
1: uagit
0: kuitarmiu
1: aam kuitarmiortortaqa kuitarmiortort So, yes,
0: atom
1: unnugu
0: takanna.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohvanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi jos isahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
3: Joo.
2: Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiässä.

0: Tusangarpu ullumikki ulliukkumusuukkaalak atorpaat aasimmiaasiit. Jei, Henrik. Suutakalapsuli.
1: Ida kanertalerpuut. Ullaak malunnalarpu. Itseriyaanna. Tässä on kaamunnu, kaamak, edienäk.
0: Ihan ingansak, mutta sinulla jatkoksi tuossa ajatellaan tässä, Lorten Marfin, Marfin, piti ikki jatkoksi, tai ikki jatkoksi piarakkaisuun. Tämä on kiihottuina.
1: Uangalaam ilikkiössä, se on mitupitsaapuun, äppi ajatellu ikki sinnaari luokka. Sinulla on ilikkiössä.
0: Noami kiihottuina.
1: Mitä?
0: Hinnan nuo nakatit saamme pidet nuo nakakujen aussuokki. Vamme tuppi käyvit.
1: Suu, missä?
0: Tämä vedu amma. Tästä silmän oppit. Isiväppisi maassua odottaa.
1: Suu, silmää suu oppit.
0: Uut, tässä me kringonnak. Ilulissan konsertsereja.
1: Niin pitäisi olla katsiit kringonnak.
0: Konsertsereja rätte ilulissan oppit.
1: Suu, mitä oppit nää?
0: Paa ilulijak.
1: Asta missä sulla on työjokuisia, siinä rapankin koppesumariinakut, asiinit tutusamme
0: rapassuutessa. Pisimattarasimuttessa. Jees, koina, tusannaa se, ampajakaa, tusannaa titsinnää, tämä tusannaa tjokujakaa.
1: Sitä, aapi.
0: Una, no taitut, taitaa rapa. Sulla on sekaan tinte iluani. Pidä saa otsa kattalirata. Sekaan tinte iluani. Tässä on tiimi mahluja. Sultan ilmun. Koenak?
1: Pjani?
0: Joo.
1: Joo. Okaattaa, okaattaa ja nengopuut. Ciao! Ciao.